0: מזופילמי. בקט אל מזופילמי.
1: אוקיי.
0: Das Mazepilami hat auch ein Geräusch. Und zwar klingt das so.